0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått en hel vecka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid, har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i valgtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i vergtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skiren. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få møtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Hjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Det var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
1: Nei.
0: Vi gikk jo bare på sletteland og kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenlunge, som vi sa i sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så.
1: Ja. Så,
0: Men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
1: Så det var i rolig omgivelse?
0: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
1: Nei, men.
0: Nei, du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
1: Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
0: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
1: Ja.
0: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
1: Ja, vi sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
0: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen, helt nordest.
1: Akkurat.
0: Det er vel en 16-17 mil igjen.
1: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
0: Nei. Jeg vel konfirmert. Neida, så
1: Det frister til gjentagen?
0: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år. Og endelig kommer jeg og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
1: Ja, det var fabelaktig. Og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
0: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
1: Ja.
0: Å få besøk av selveste mentoren.
1: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
0: Ja. Du må nå begynne igjen.
1: Ja.
0: Så litt spennende.
1: Ja, da, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
0: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
1: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
0: Ja, du har vel.
1: Ja.
0: Er det tidsbegrenset?
1: Nei, da, det er det ikke, men
0: sånn bortimot.
1: Ja.
0: Men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
1: Det var kjempespennende.
0: Ok.

Den svenske sångermarsjen.

0: Växt.
1: I sekretariatet, der er de ikke late. Å nei, de henger i.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt samene landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så altfor brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavastrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men nokså anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er nå sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva er dere spiller for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel de, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for det her?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han, Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er bare med mange ganger.
1: Ja. Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter läst som handlar om naturen och kommit

Det med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en vektig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En rør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritiden har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietiden. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler på 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig. Men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i valgtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han være inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han være helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritida si for å utvikle. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i valgtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet

Her er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som er logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren er Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor du forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du har jo kjent en generasjon som forteller Creedence Clearwater Revival.
1: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo en av tingene på.
1: Ja.
0: Men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Jaha.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Jaha. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt lyst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var det jeg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: er
0: det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, det var så fint å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja, sånn, nei, sånn vindranke.
0: Åja.
1: Oh, det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var det jo lei av det samme. Men nå ble det ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevde jeg, ja, du vet, at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Åh, herregud.
1: Hva det minste? Korteste var 2.
0: Åh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Ja. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten skygge. Det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre.
0: Noe...
1: Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere...
1: Ja, vi drakk.
0: Du har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en 5, det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen, så stoppet vi jo en del. Vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh, ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte da, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på mer hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja,
1: men. og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjemperom, jeg vet ikke hvor mange senger det var til 78, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Og da var det noen franskmenn også vi, så var det. Og det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt opp med.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt opp med.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare gløtt etter,
0: ja.
1: Etter merket.
0: Mm.
1: Så det,
0: jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: Men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Men, så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset jeg alltid tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: nei, men. Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen inn, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du nok ikke akkurat konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende spørsmål.
0: Ja, da, det det, ja. Absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var ja. Kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Det tidsbegrenset.
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Okay.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nordtrønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Men sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre det. Men det også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som med i gruppa, hva dere spiller for noe?
2: Ja, det Jon Rune, han spiller orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hvem startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel de, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper som dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han har vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King, because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. But yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, wait. and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovic, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovic har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter, helt borti USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovic kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland. Og der traff hun også sin kommende ektemann. Og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år. Anna har jo passert altså 50 år. Det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år. Men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovic, som har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovich, og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en blues-stjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov også jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greier jeg. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir jeg kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fanns. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var, var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at vi, de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og... Hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige I.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst utøve I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Da skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si nei, gjør det heldigvis ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm-hmm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjersbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjersbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En nøre år som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening før neste dags kamp så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig. Men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidde han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nøtt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt ved brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, veltet nedover ei bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten mistet Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom innhøggen i steinen. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva har dere spillet for nå?
2: Ja, det er en Jon Rune. Han spiller Orgen, og så er han Børre. Eller Bjørn Erik, så egentlig. Han spiller Slavark. Og så Odd Arne. Han spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi nå et snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper siden dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskaret. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritiden har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietiden. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening før neste dags kamp så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbinga og systematikken han la I rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få møtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje. Jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Korgen. Og det har vi fått, heldig og fått muligheten til å holde på. Korgen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være annen musikk. Ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet for klokka ett og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonset.
1: Det
0: høres
1: nesten
0: som litt familie, tror jeg, for det. Jeg tenker
1: på at det skulle være litt
0: norsk buffet
1: og litt musikk, og
0: det
1: skulle
0: være fullt mulighet
1: til å
0: være familie. Ja, det, ja, det er klart at det er jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke er ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe. Kan du ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen. Og, det er jo ikke så sikkert at ikke Toradran dukker opp på andre steder i Korg.
1: Nei, men det hørtes jo greit. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
0: da? Ja, vi er vel... på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og vertshuset forestår da all ververing, og det er da alle muligheter, og det er åpen for alle grupper mennesker.
1: Men til den bilskassen, det var jo absolutt overkommende til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til at det er rimelig kostbart som regel.
0: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor en prislapp på det. Vi er mest interessert av folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått... hørt via vertshuset skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse og i lammer her som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt brei spennvindig.
1: Ja, det blir jo litt show denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
0: Ja da, det er jo verdens å styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
1: Ja, det var ikke dårlig. Det kan bli en annen ord interessant her, det der.
0: Ja, jeg har snakket med verdensledelsen, og de har jo vært snakket med før jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
1: Trekspill, torader og sånne instrument, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som... Og så ser du flyklubben på Mokrik, eksempel. De er jo i Hattfjelldal en gang i året og driver flyging. Blant annet konkurransefløyging. Og der er det et trekspill-lag som er der hvert år og driver spill. De har en sånn fest, Tivitas-program. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom... Det hører litt til oss.
0: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for å er en stor potensiale innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig følger folk for at det er litt lett.
1: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden, gamle fredene hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser I Sverige eller I Nordfinland. Eller, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet. Og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til, til den type musikk.
0: Ja, det kjenner vi jo. Vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet I en annen hvor jeg har mitt arbeid og jeg har den fritid og har funnet rette og har kommet det og andre med og jeg synes det kjempeartig jeg I hvert fall med I det her for at det synes det artig og det, da det artig å holde på med det.
1: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid da det her ikke det jo ikke vanlig akkurat I denne kommunen.
0: Neida, men vi har jo ganske mye vi har jo sett for festivalen på høsten I august, da har jo også et stort arrangement og et arrangement som har gått 11 år og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring og det jo mye flott musikk og musikk dumme ut
1: Du, det var det siste spørsmål jeg vil det være mulig for en svengom da, på kveld
0: Ja, det klart det. Ja, det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring der at det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
1: Ja, nei, det klart. Det bare å ta med på det mellom hvert opp. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende deg to rustene herre. Med Jonas Fjell og Amore Pøls. De kjenner vel selv.
0: Ja da. Ja.
1: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Pargermannshus neste helg.
0: Hjertelig takk.
1: Takk for at du kom.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt samene landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så altfor brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ettersyn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med hell de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva har dere spillet for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva har startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, enn dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag, det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg melodien, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for det her?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument, hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo

0: en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tussauds, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også i Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt i salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
1: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
2: I know, isn't it? What that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
0: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fant en skvett krikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greier jeg. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir jeg kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: En god latter forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er @online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsel og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst ute I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst ute, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå har jeg tenkt på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Da skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år i 2027 og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si nei, gjør det med helvete ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powshow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der, for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemmen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Du hører nå på Radio Korgen.

I dag så det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingenting for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august så det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt når i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes

DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsn, deler av Grane, samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen! Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag, den 17.8. Og klargjøringen, den er, står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, eller så skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Vel møtt. Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da, unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke-medlem så koster 250 kroner. Og her er det salg av ammunisjon. 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vipps til 76 32 43. 7, 6, 3, 4, 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet. Den 18. august, og får vi høre at når han Bjørnar, det er repriser der Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001 om Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur som Dagmar Rasmussen forteller om. Det er innslaget fra 2017. Så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018.
I 1998 så hadde Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, ei gruppe ifra Korgen, eller et band. Vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Alsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i 8. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger@radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehuset og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Så setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her, eller jo?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Du er nå flink og holder rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, det er så lenge siden.
1: Ja, det har enten replet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden, så det, jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele døgnet, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at når vi har snakket om dem, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke. Det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det var bare så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller. Så ulike bær har jeg noe plukket, og ulike ja, kantereller og piggsopp og steinsopp. Det er noe jeg er ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg...
0: Ja, det er trygge.
1: Serverer naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantareller.
1: Åja?
0: Og pikset opp.
1: Plukket det jo opp i...
0: Ja, det... Men den sier noe ikke om man plukket han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg deler...
0: Du deler? Ja. Deler broderlig?
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også?
1: Ja, det gjør jeg, og nå fikk jeg satt og pratet litt, eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynn i Reinemo-merket, mellom Reinemoen og... Ja, i området her i Fjordfjorden og så opp der innom.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinemo-saga der i... Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp igjen. Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være begynnelsen stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var... Han undersøkte litt med han der bjørnjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av det. Beinene var rensket helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker bjørn å gjøre. Altså. Han tok alt
0: som var... Rubbel og bit.
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på... Ja, beina så de kunne, men de heller til det at det var en bjørn.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er
1: ikke så mye nærkontakt med bjørn, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bindet, altså noen ungene dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror sin rett sett så tror jeg at bjørn er anstegd lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste noen ting i sted, en plante. Ja. Du vet om den.
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann?
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget
0: det? Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den...
0: Han er jo hul, sterk
1: ja.
0: Den der.
1: Han er hul også, så det gikk an å lage fløyte ut av den, ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes tre sorter kvann her. Og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja. Vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så... Ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo... Det ble jo renskap for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da ridde jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort, altså da ble det fritt for kvann. Og så begynte de å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge, eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne småbruk og sånt, for at du ikke kan betale, eller små eller stor gård, så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på annen mann sin eiendom.
1: Åja. Så det var en veldig full plante, man dro. Og så snakket du om kjørbuk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene, de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige næringsstoffer i, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvaret da, fra Norge da, til utlandet da.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje...
0: De har ikke livnært seg på det.
1: Neida, men åja, så det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for det blir jo just rabarbra, så den blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg nå spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på denne her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra denne jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja, veldig, altså. Nei, da så var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg ser noen Elenmarsjen også, og, men ned på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvannbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet
1: ja,
0: Kvann.
1: Ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende...
0: Kvannmo.
1: Kvannmo, ja. Kvannmo, ja.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg bare lurer på om, ja, om det kan ha noe med, ja, med Kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte den her, at vi skulle prate litt om den her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe i rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så noe av noen sukker de bruker til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruker til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket av sånne?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja, ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der. Og
0: men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på 1800-tallet, og kanskje først på 1900-tallet. Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rikke, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å fare til Svebakken da, det er sånn... Stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Ja, tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette den der tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du... Ja, nysilet melk oppå der, og så setter du tallerken til oppbevaring et døgn, og da har du faktisk noe form for tjukk melk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Det var litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig. Og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt og litt syrlig når du var... Svekte, ja.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny.
1: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funket
1: for best. For da får du ikke den der fettrande på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Du får ikke den fettrande.
0: Nei, for det her er jo naturlig. Det tilsettes jo ikke noen sånn emulgator som...
1: Nei da, det er ikke det, så... Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kalt for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil. For det brukte vi jo kjøpe i Sverige for det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes, og han skrev i en bok som da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat-medisinplanter der. Og men jeg, det ble ikke akkurat i dag da, men det går nå an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp. Og,
0: ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe, som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Ja. Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringa mot strømmen? Vi bor jo på en skiforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller... Du er jo en ung, pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt, og du har jo så jævlig fin en bart.
1: Ja, bart.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe... Det ble jo litt... små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så dere skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går
1: ja,
0: bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er jeg tilbake på denne med kvanna igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
1: Bukett,
0: nærmest. Ja, han har med seg kvann som han forærte av henne kjæringa, men... Hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke det helt, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så,
0: jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte det var
1: slett. Nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo, hun fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdype det da. Sånn.
0: Ja, nei, de fikk fra Voss, de forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere. Om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannet også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med seg den tradisjonen, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Norge eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannet var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for, jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Du kan jo se hva den heter.
0: Det heter roibos-te. Den er laget på en busk. Altså roibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn roibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukten.
1: Akkurat.
0: Er, men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det jo han. Det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noe nå, så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg ønsket en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha. Takk for praten.
1: Ja.
0: Hei.
2: Ha det. Og det var 3 år på raden, Sigge Josef var på grønna for å sysle hjemme, men ikke kunne han se, for fiskbunningen lå kvar i øynene på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagar, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far til mange Sigurd Jorsal barn.

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal Far han som var glad Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått stor fint besøk i studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytterne.
2: Ja, det må nok være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har noe tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi noe ferie.
1: Og det er ikke til hemmavann i Sverige dere skal?
2: Ja, jeg kan jo bli det først, men... Nei, det vi veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned i India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, er ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det er nå en trehjuls moped nærmest med et overbygg, så det er nå et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det er nå mye det de bruker i India, og, når de sier på fjernsyn og sånn, men...
1: De brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, da, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt i det landet. Så,
1: men det er ikke i by dere skal kjøre?
2: Ja, det er også.
1: Det er også, ja.
2: Litt av hvert, for vi begynner jo... Nord i India da, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned i øynene helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt er det da? India er jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det blir jo 300 mil da, noe over det da.
1: Så er det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg ville noe tro at vi blir gjerne med.
1: Men, dere må, hvor lang tid beregner dere, sånn, cirka?
2: Nei, det er jo et arrangement. Du melder på det om det er 100 eller 150 lag. Det er i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det starter om, jeg tror det var den 24. September. Og det er noe beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir noe 3 veker da,
1: ja.
2: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at det
1: er... Dere kan ikke ha så mye i en sånn.
2: Dere kan ikke ha så mye... Det er ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du. Så, det er 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir to lag da, selv om vi er samme gjeng da. Så, men sånn, man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett. Så det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
1: det er kanskje greit å vekse litt på kjøringen
2: ja,
1: og sånn.
2: Det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse. Så.
1: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle
2: skje? Ja, jeg tror det er ofte garder enn her i hvert fall. Så. Det okay. Mener vel litt sånn alt mulig for dere der, så vidt vi har forstiet, så...
1: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
2: Ja, hvis vi må.
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere er det, ja.
2: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje siste. Han kjører noen anlagsmaskiner, og så er det jo jeg. Ja. Jeg er jo mest en topcook,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
2: Ja, nei, jeg er noe jeg har lyst til. Jeg har mye innvært i landbruket, og er noe med egen entreprenør, og klippet seg jo høy i skog, men jeg har ikke en tuk-tuk, det er jo langt unna i motorsag, så...
1: Ja.
2: Men vi skal noe gjøre det her i dag, uansett, så...
1: Nei, men det er jo...
2: Og noen må jo holde opp imot det uansett, så...
1: Ja, og så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der... muntrasjonsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Du setter... Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig, så...
1: Hva har dere på det her? Liksom? Hva har dere hørt om det? Liksom? Altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
2: Nei, det begynte vel med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerte på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok drøbe så langt og vel så det, og helst gjennom en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det
2: så fant vi ut at, og så la vi noen litt på is, men så kom nå han Olvar der også, og så har jeg vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis at du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han Isak og han Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal?
2: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
2: Det er jeg, og så er det... Stebler med han Isak Trongbo, og så Olvar Deros, og så har vi med han Isak Haug Skreslett og han Noah Karlberg.
1: Ja.
2: Og så har vi en hattfløring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
2: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen skal vi berge oss.
1: Har dere kjørt noen av dere kjørt tuk-tuk før?
2: Nei, det tror jeg ikke, det er ikke så vanlig å og får sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tvider jeg på. Det,
1: ja.
2: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt. Men,
1: man går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre
2: tror,
1: på veien.
2: Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hva fort går en sånn en på?
2: Nei, ja, om han gikk i 40-50 maks, var det sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går det vel litt sakte her?
2: Ja, det er noe det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørv om. Og regne på hvem som er lurt. Neida, men... Nei, men... Det er klart, det har jo sikkert... Vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi... Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja. Ja, det her er jo ikke noe som...
2: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert til seg nødvendig, og så kommer noen nye startere og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
2: Ja, vi vet men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
2: ja, det må
1: man håpe det beste.
2: Det er noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en liksom startskuddet går.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
2: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva dere reiste nedover nesten?
2: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mening, og så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
2: Ja, det går i hvert fall langt, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Og så var det en kom mot flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn. Med buss eller tog eller.
1: Men dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller har ordnet opp med arbeidsgiver eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
2: De får de sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
2: Nei, det er de fleste han ordner seg og sånn som formindrer seg forstendig, så er det ikke det noen fare, men det er klart vi var jo tidlig, vi har planlet noe sånn nesten. Ja, det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
2: Ja. For at det blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe at ryktene begynte å spre seg. Hadde dere holdt det hemmel, eller det her?
2: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også en betalt påmengsavgift og alt det der. Og Og hvis en trekker seg en måned før, så får man jo også pengene igjen. Så, så skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Ja, det går ikke mange dager på dere.
2: Neida, men det ikke noe, tror jeg de fleste de ikke forstått med det. Så.
1: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken i orden? Eller er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror ikke vi... Du tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
2: Ja, det tviler jeg på. Det er noe, det er egentlig toppskap det heter. Altså.
1: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett.
2: Ja, nei, det er noe sånn de lever hele India, så det er noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje de er det, altså vi vet om det.
2: Ja, det kan hende, jeg kan ikke språket der, så de er fryktelig dårlig engelsk også.
1: Ja, hva det går med, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon og...
2: Ja, vi får noen sjø, men de mener vel visse plasser, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men... Men det klart at det vi sikkert tilfeller det, vi må bare prøve å skrive og translate. Nå vi jo så heldige, vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det klart, det her fingerspråket og kommunikasjon på annet vis løser noe stort sett.
1: Men er det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke på til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
2: Jo, jo. Nei, det var det jo sånn at for 12-13 år siden, så var det jo det her... Så har jeg julenøtter og påske, de her en bakstad, de har jo tatt denne reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
2: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
2: Ja, samme opplegg. Bare det bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har løst å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det reiser om i hvert fall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
2: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss mener de har sett noe på NRK da, med de der karrene. Så. Kanskje vi, hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør. Det er noe sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
1: Kan dere finansiere det her løsten?
2: Nei, da, det er noe... Plukk tomflaske, eller? Nei, det er noe mer kjent. Det blir noe som ferie, altså, sånn. Det er noe egen lommebok i først og fremst, i hvert fall. Og så heter det så at noen skal jo til noe sånn veldedighet uttale det, eller så... Og så det er helt sikkert mulig å få sponsorer. Altså, vi har jo pratet om det nå, at vi må... Skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe. Så synes at det her er artig, så...
1: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, hvem skal ha kontakt for noen da?
2: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert... Jeg tror noe vi skal prøve å kontakte noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
2: Nei, jeg vet ikke. Nei, de gjør anværingene. Hører de disse pengster, skulle du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
2: Ja, de gjør de det.
1: Ja, det gjør de jo.
2: Ja, nei da, men... Vi har noen karer som er litt i førveien og laget en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-side da?
2: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
1: men,
2: ikke.
1: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det helt ikke artikkel, eller i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man
2: kan gjøre? Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, det er klart sommerferien ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like omgjørende.
1: Ja.
2: Men ja, vi må jo kanskje gjøre noe nå i denne veken som kommer, og få litt...
1: Blast.
2: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det, og vi gjør det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappende den blir, det vet vi ikke, men...
1: Opplevelsesferie.
2: Ja, det blir jo kanskje det, da.
1: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
2: Ja, det var jo litt det vi tenkte, for nå er det ikke noe... prakteksemplar, men det er klart, da, folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen så god at det ikke noe problem.
1: Nei.
2: Så, det en NRK-karen som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det bare 12-13 år siden, så det er klart, det har skjedd noe, det mye lettere. Og, det er klart, får man noe, noe kontoer, noe aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
2: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
2: Ja, det vet jeg nok ikke.
1: Nei, det er ikke sikkert det er likens vær der så her.
2: Nei, vi får noe se, det er jo litt annet fjære luftfuktighet, og ja, det er klart, det er jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her er kjørende best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det her kjørende, vi må bare tråkke oss i mølla kjøt. Så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
2: Ja, men det er vel
1: det. Nei, det er jo religion da.
2: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det.
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
2: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå, så det er klart det blir omveltning.
1: Ja. Det kan, da får han en sånn der kultursjokk.
2: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall se en solkrem med han.
2: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt det her går bra.
2: Ja, vi får sats på det.
1: Så skal vel vi høre på Bjørn Schiff, sa han det? Bjørn Schiff, han sang herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Deros, Kasper Sæterstad, Isak Hauks Kasper Sæterstad, Isak Hauks Gresleth og Noah Karlberg tar det varligt flere

Men jeg skal nå prøve. Den her konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss i Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det er, hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

Jeg vet ikke om det friidrett folk ser på, eller om det musikken de hører på, eller om de koser seg ut I regnet med bål og eller hva det for noen ting, men de har ikke, det ikke noen som har ringt inn ennå på spørsmål nummer 7, så jeg skal gjenta det. Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Og den filmen heter da Gaslight på norsk. Og hva den var fra slags år, så det den her filmen. Fra 1944, en gammel film, sannsynligvis svart-hvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen. 751

Det ser ut som vi som folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det den? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor er en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det med meg nå? Det kvekker jeg, hører jeg.
1: Ja da, det jo noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan kan du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-K.
0: Åja, Tina Back. Ja, ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Der Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt skal man vurdere. Han kan jo være liten og stor, men han var litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, hva da?
0: Det tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for noe, ellers er den jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det noe det. Det ikke så mye annet fint. Man må nå bare gjøre det, man
0: gjør det beste ut av det. Ja. Men det noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det noe det.
0: Ja.
1: Det ble jo tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på, det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det dogtrykket. Det må noe være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykke så alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Jo, jeg gjorde ikke det, men jeg synes, men andre ting, jeg synes det var ekstra lyst den jeg kveld.
0: Ja, vet du, det synes var, jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva den jeg solformøkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det ble bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Det var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å ikke være på lenge den her.
0: Nei. Nei, jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, han er så lev i andre tid i Vilmonese, det kan han.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre siden av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men,
1: ja.
0: Brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er jo oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vørten voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellig vær. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare i gang.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. Så vi har, og vi har faktisk hatt tre dager fina, mer, altså vi har tre soldager mer enn i Hamnet.
0: Ja, ok.
1: Så det kan vi faktisk bryte. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya.
1: Ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært med, mest rundt innhavet, kan du si. Men det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut mot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn langs ble kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblikkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut til Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja, da, jeg også noe litt grann, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og du åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer inn på plassen da, så har du sånne fine, ikke vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har et eksempel et granskog, og så får du en ganske markert grense med føreskog og
0: bjersk, små bjersk. Og
1: bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der.
1: Du har en sånn perle med vatten, så folk hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja,
1: ja. Og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kommer litt på baksida, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også, faktisk litt på nordsida av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet
1: jeg. Så du har faktisk to utgangspunkt, og ikke rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det er jo ikke tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle prate ferdig.
1: Ja, da har du fått litt ned rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: sprenger ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, du får ikke det bekreftet mest.
1: Han er jo derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er noe glad i å feske og glad i å se etter spor. Så vi har noen de mulighetene hjemme, så.
0: Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det
0: litt. Det blir man ikke.
1: Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i godgrensa der.
1: Ja. Det skal jeg.
0: Ok. Ja. Nei, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det i kveldens nest siste spørsmål, hva mye en britisk gallon? Hva mye en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hva mye det?

0: god kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvivel om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sett du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det är om det är engelska eller amerikanska, så fyra en halv liter.
0: Ja, det, jeg gir deg rett på den der. Og Hilda Smith, hun har skrevet 4,546 liter. Men jeg er sikker på at det går bra å si 4,5 liter, så det får du rett på.
1: Ja, men jeg sier Sankt Kristian Valen, det er flott det.
0: Ja, det er flott det. Alle skal med, vet du.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det er jo
0: også, ja. Ja da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja da, han kunne ha levd av å være artist, og han har mange sider.
0: Ja, han har mange sider, og har parodiert mange personer, og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Når han parodierer Morten Harket, så er han jo seriøs, han ser jo seriøs ut hele tiden. Og jeg synes jo spesielt den parodien er veldig god, eller de parodiene han gjør på han. Og det må jo beundre alle som driver med å parodiere folk, at de greier å holde masker og holde seg alvorlig.
1: Ja, jeg brukte noen telefon på YouTube der.
0: Ja.
1: Man blir nå i godt lag når man ser det. Han er nå en glad gutt.
0: Ja da, det er sant. Det er han. Så. Men det er jo du også. Har glad gutten Arne Kåre vært på noe ferie i år, eller har du bare vært hjemme?
1: Ja, jeg måtte noen føye kjæringen. Hun ble værsjuk.
0: Krakk jorda.
1: Ja, hun får nå en tur til Sverige, så fikk hun noe. Hun høvde levere i veka i hvert fall.
0: Ja, nei, men det hørtes noe godt ut.
1: Ja da, det gjør
0: det. Det gjorde det. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Åsle, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi noe. Kjørte enda lenger, hvis de hadde noe før den litt lenger selv, så hadde noe. Men det var helt kurant vær, så det er.
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers hadde dere jo kunnet følge seg.
1: Ja, det hadde vært mer eller hele sommeren, så det...
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensionistkuvøse.
0: Pensionistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er en pensionistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
0: Ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Det var noe en som bruker å ringe på Radiokorgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk søren ikke for oss, og kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Og Jens Johan laget jo intervju i fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location i år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget, ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad i å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie i høst, eller...
1: Det er væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger i måned. Nå det vel det vekestiden og sånn, tror jeg, at hun har seks dagers langfri. Og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe sånn pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen.
1: Ja da, det er noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå er det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn. Så.
0: Du, han sønnen min, de skulle jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si i tallene at det var det bare lett av takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaske samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant også?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se i, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir finere i september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer i september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Neida, okay. han har noe litt kontroll på det her.
0: Og... Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hva slags vinter vi får også, for nå har jeg egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, hva du mener om det her med rognbæra og snøen da? Det er jo så besett mye rognbær i år, og i fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rognbæra var jo sånn at hvis det var mye rognbær, skulle det bli en fin sommer, men...
0: Fin sommer?
1: Men det er mulig at jeg er feilinformert.
0: Jeg har hørt at rogna bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli lite snø om vinteren, og omvendt.
1: Ja.
0: Men i år er det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø i hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite, eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det er jeg helt enig med deg i.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det er jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste... nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere er dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innrengere, så til deg og de andre innrengere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da, det må
0: vi. Det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal helst. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjersbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjersbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En nøre år som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn

før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken, og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer. Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritida si for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87.

88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i vergtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda, unge og foreldre, vil i dag få nytt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som er logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren er Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser iblant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vørten skremt over ohellene som hørte, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksplodert. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk fløymen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans Olisa Toven. Majavassdrakten mistet Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble krona med held I her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nord-Trønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli i 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange oppriktige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre det. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva er dere spiller for noe?
2: Ja, det er en Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, som egentlig heter. Han spiller slagverk, og så Odd Arne, spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hvem startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag, det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel de, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for det her?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument, hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han, Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva er spill slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører for seg.
0: Ja, regner jeg med det. Ja. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekkvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visst den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring å kunne få på veggen.
0: Ja. Er det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta frem kaffekilden på det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på. Senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett i samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt i samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, for det at det forskjellig natur. Mm. Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen den er mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann.
0: Ja.
2: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårda inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som kjent opp i dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet, som er... Det blir sånn
1: overgangen, altså,
0: eller
1: hvordan det er tenkt det? Ja, det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Akkurat.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Er det lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler.
0: Ja.
1: Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også det møtte solen når jeg kom inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der.
0: Ja.
1: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Solen kommer jo og lager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så i dag grått ut da jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær.
1: Ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdige. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spannere på som en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det hadde jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpning også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det hadde vært artig, det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: spiller
0: her sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei, det har jeg ikke. Ikke forløpig, men vi får nå så fyk av etter hvert om folk tenner på det der ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så det du har hentet ideen til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Her hele husveggene, vet du. Svære fasader. Jaha. Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her, at det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt.
0: Da. Abstrakt. Abstrakt heter det, ja.
1: Moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt fram, ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså, jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, og du maler
1: ja,
0: ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio.
0: Ja vel.
1: Men det var artig det, når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I tv-show I Tyskland da. Ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... fra sjøen da, jeg mønstret jo at det mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånne sporadiske turer hjemme innimellom da. Mm-hmm. Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over han etter hvert.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Ja, du vet, ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede, men...
0: Kan du gjøre det når
1: det publikum også? Nei, vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskifte?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn, en sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som er leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen fra Finnefjord, Leila Bogetverkmo fra Bjerka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så en Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valget av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal ha. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang, ja, vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på min første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på Hemnes,
1: ja.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Ja, ja. Så det, jeg håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ikke noe unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i Hemnes skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skal være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, det gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, så, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og venter på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Ja. Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker den hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårssted.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, som de sier. De skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake i, ja, og også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven, og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også ifra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka.
0: Ja.
1: Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling der, på skoler, på Bjerka, det tar de seg på underholdning med barnehagen, og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og alt i tenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjellet, altså en borti Toven, Vassen, og så skal det jo være verde på, så skal tennes på Vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Hva er det snakk om?
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, det blir...
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg er på møtene og skriver referat og sender ut.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Jeg kan være sekretær som kommenterer.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: ja, alt det her. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: På natta,
1: ja. I Blekvasslia korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra, ja, 12 til halv 1.
0: Mett i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Kan ikke frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja, det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg
0: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og en Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det er snakk om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement,
0: ja,
1: i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd, mm-hmm, til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja,

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lurer på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært bort i maken i så lenge jeg har holdt på.
0: Nei, men jeg tror...
1: I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokst opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, da, som står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og at på tell, husker det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, at vi skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitarre. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, da, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige. Mm.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere drista dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe gammelt kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størkne blod fra diverse sauer som han måtte bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var jo 68 det her.
1: Ja, det kan jo
0: 60 det her.
1: Ja, det kan jo stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja, ja.

0: veldig flink fyr og spille gitar, så det var I hvert fall ingen grunn til å være beskjeden.
1: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enorme nummer I tillegg.
0: Ja, ja. Ja da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden også, før oss med å sønge og spille I lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
1: Jeg husker på at de spilte Jackson.
0: Jackson,
1: da gikk det et gisp gjennom salen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Men fortsetter dere når vi da? Dere havna nå på gymnas etter kvart videregående.
0: Ja da, vi, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg ble nå... Jeg var nå med I kort periode I en gruppe som heter Frost I Morsjøen, men det var nå egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den, da det et halvår der.
1: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
0: Ja, for så vidt. Altså, jeg begynte jo å spille fiolin da jeg var 20 eller noe sånt.
1: Jaha.
0: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen for å si det sånn så det har jeg jo gjort og han Ståle han har jo vært musikklærer på videregående på, I Morsjøen ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen
1: så det viser jo det at det var litt kvalitet I det dere gjorde altså
0: ja, det var I hvert fall en spire til å fortsette det kan man jo si, kvaliteten var det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå det jo sånn at jeg hørte noen nettopp på fra kulturskolen her I Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... vi var jo ikke I nærheten av det nivået der når vi holdt på.
1: Det ble jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo... tida forandrer seg ja, både at man har kulturskole og opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
1: Men uansett da Beatles kom til Korgen det var et grunnlag som ble lagt?
0: Det var det Det var det absolutt så har vi hadde ikke kommet om en bare på plate så har vi nok ikke holdt på med det vi I dag, det helt sikkert
1: Det var I alle fall interessant det kan jo nevne for lytteren I Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen I tillegg, det ble en kjempefin kveld
0: Og så har vi jo et som mange har feillest på plakaten et prakteksemplar eller plateeksempel vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plat
1: Ja, det var skikkelig flott art Hjertelig takk for en fin kveld
0: Jo, selv takk

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målvapen.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du setter deg noe minner.
0: Ja, sant og håper. Det fine musikken din.
1: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og spett.
1: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må, jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja, vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter minner mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruset.
0: Nei, ikke så galt.
1: Men ikke så galt.
0: Nei.
1: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
0: det
1: sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskland, eller terskland heter nede I en av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskland stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart, når det blir såpass vannføring, så det noe.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
1: Det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann og som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for to dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
0: ja,
1: på fjellene.
0: Ja, det det.
1: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, det. Men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sant, du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: det det sånn at
0: jeg
1: får det så travert.
0: Det var det travert.
1: Ja, hva du driver på med?
0: Nei, i dag har jeg stekt kammkaka og svensk kaka. Så.
1: Ja.
0: Men det skal jo gjøres det også.
1: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, det ikke arbeidsliv.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
0: Nei, det finnes
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kjenner jeg.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
0: Nei, jeg har ikke leder oppe ennå.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
1: Ja, vatten for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker jeg litt med vatten. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny og nærme, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvatten.
1: Skal lure på om det kommer vatten over I fra Kjensvatten og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de har lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men at det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
0: men jeg vet bare det at kjensvattnet renger over I Stormorvattnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet nå.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til lerskallet igjen.
0: Ja, ja, det kjørt for sånn. Så
1: Den andre ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det rensket litt, for det klart.
0: Ja, det
1: er klart. Hvordan er det bra for Lichmorvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan er det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Kanskje han beita der?
0: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så jævlig vatten oppe lenge, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo likens på Stormålvattnet. De fisker jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: men... Han går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjorhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, ja. Det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der Målvast, stor Målvastua, altså Målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn da en Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
1: Ja, ja, ja. Ja, og da dere hjelper, det var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
1: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I
0: Moskva. Nei, det var ikke alt.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du kan jo vite om det sier på plassene, eller om at det...
0: Kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre,
1: ja. Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvattnet og ned til Lichmålvattnet? Når det blir sånn overløp?
0: Det var et vanskelig spørsmål.
1: Ja, Bergen, jeg tror han berg seg over overløpet. Ja.
0: Det kan han ta, han kan ta berg seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
1: Jeg vet ikke om jeg snakket om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gjett et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold.
1: Mm.
0: Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lismorvatnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på strømmen.
1: Nei, akkurat.
0: Nei.
1: Nei, da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet til å fiske.
0: Men det visste jeg da når de slett stålvattnet over førstgånden, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på stormålvattnet.
1: Ja.
0: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
1: Åja, jaha.
0: Han takket han jo helt nede med Harald Kjelsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Så hun slapp, hun gikk på leting etter nye beter.
0: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke ja, det mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
1: Ja. Hun regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
0: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
1: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal vi stenge i,
0: ja.
1: I Lerskål. I, ja. Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk til Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
0: Ja.
1: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
0: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft, at det møtte så mye vann.
1: Ja, jeg skal si det i Syvforsen, han var mektig i årene.
0: Ja, vet, det likens Renforsen, han er gigant nå.
1: Ja, det litt skue.
0: Ja, det et skue når han ikke har sittet på så lenge.
1: Nei, det klart.
0: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
1: Det er bra høyt fall der.
0: Det er 90 meter med veddeforsene.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Altså, ja, akkurat, ja.
0: Ja, han er vel 80 meter selve storforsen, og så er det 10 meter i den livforsen.
1: Ja, men han begynner vel nesten i 1 år, at elvet er så stor.
0: Ikke riktig. Det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra denne siden, så når vi betrakter det her, så kan vi nesten si at det blir et fall.
1: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
0: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er vi på det med, altså. Det renner og ned i litt den farsten,
1: så
0: vi sier.
1: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
0: Ja, 80 meter, det er det i overforsen, ja.
1: Det er litt av det kraft som kommer ned, da.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
1: Ja, det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten nå.
0: Ja da, det er klart det at det er en gigant.
1: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst i Bjerkadalen.
0: Ja.
1: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gamle dager,
0: jo.
1: At du... Så sånn. Jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spesett.
0: Nei, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, det er han Steinar Stien setter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men
0: han får virkelig jo og hør.
1: Ja, han er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
0: Nei, det er ikke det.
1: Sannsynligvis ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
0: Ja.
1: Så det blir sikkert fint.
0: Er det brett, vet du?
1: Nei, jeg minnes...
0: Mellom overløpet.
1: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Jeg vil tro noe sånt.
0: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
1: Det renner over hovedløpet.
0: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
1: Ja, det er andre dammen. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
0: Ja.
1: Og så trappes det oppover.
0: Ja,
1: det er vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
0: Ja.
1: Ja. Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
0: Du får se, da.
1: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.

Ja, det travle tiden, nå for tiden. Jeg har skjønnet det mye å gjøre nå om dagen. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hvem man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne fremann ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få lage denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg lette så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klespørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Der tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onektelig drakk kjensel på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tida her på året, da når du lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og føre og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva så hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller en 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klart i den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de truen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de truen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåset. Mm-hmm. Og så kjørte de med truen av storsko, ja, da var det såpass vorten bært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst fra Storskoja til lien, men når de kom til lien så var truen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men tenga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går da til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig er det hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og utom grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjert da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå hadde det jo vært klart i skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe, en måtte slakte den eneste ko en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herrene, de var jo innbaket med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass ved at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem oppover at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synd, det er litt tåpelig når han sier den her matbørsen i VG og sånt nå, han skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du, har du skog?
1: Jo.
0: Ja. Okay. Har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det var skoging, det var etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Det har du fått tatt rede på.
1: Det er noe han har tatt rede på.
0: Mm-hmm.
1: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe... Det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart. En kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det var med den snyen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da, og med den snymengden og det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Det har sånn ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det har vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da, Du Odd Blek Vasslid, du får ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Cedermark til å synge om mosippene?
1: Så er det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.